14-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признало, че на 30 август е хвърлял запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил огън, за да си опече месо и е предизвикал втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, а над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до

тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчиците, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обхода път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоява все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи.

Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,3%.

поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, в търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнес и спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната ѝ мисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешуара в окръг Васлуи на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск.

8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008, през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен, сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,5

1,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Медиджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опитите на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България си имали достатъчно време да променят режима, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативни съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите.

Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алексей Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синер с 12 800 точки, без промени в топ 10. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготви оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 матча и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 58 матча и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година. Рома е на финалната права да обяви трансфера на аржентинския защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия. Той вече е в Рим, за да финализира преминаването си под наем с опция за задължително закупуване при определени условия. Сделката цели да укрепи защитата на отбора на Джани Пиеро Гасперини и е напълно договорена между двата клуба. Остава само официалното потвърждение. Балерди е продукт на школата на Бока Хуниорс, а през 2019 преминава в Борусия Дортмунд, където играе ограничено. От 2020 година е част от Марсилия, първото като преотстъпен, а от 2021 като постоянен играч, записвайки близо 200 матча за френския клуб. Той има 11 участия за националния отбор на Аржентина. Барселона предстои да изиграе два изключително тежки матча в рамките на 5 дни в края на октомври. На 20 октомври отборът на Ханзи Флик гостува на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига, а само 5 дни по-късно, на 25 октомври на Камп Ноу, пристига Реал Мадрид за първото Ел Класико през сезона. Заради изгъстения график е вероятно Барса да размести програмата си, тъй като към момента има планирано гостуване на Бетис на 18 октомври, само 2 дни преди визитата в Париж. Правилното възстановяване на играчите ще бъде ключово в този натоварен период. Тотнъм и Евертън са постигнали предварително споразумение за трансфера на нападателя Елие Вахи към лондончани, като паралелно вървят финални преговори по още две сделки. Според Дейвид Орнстин, 26-годишният Ндая ще премине от Евертън в Тотнъм, а Ричардсън се подготвя да се завърне в Евертън в отделна трансферна операция. Двата трансфера не са директна размяна. Клубовете работят по тях по-отделно, като предстоят медицински прегледи и финализиране на личните условия на играчите. Тотнъм търси подсилване в атака, а Ричарлисон получава шанс за ново начало в клуба, където се утвърди преди да приеме и да премине в Лондон. Григор Димитров се включи в специално видео с поздрав към Роджер Федерер по повод официалното му приемане в международната тенис зала на славата. Българинът подчерта огромното влияние на Федерер върху неговото развитие.

както тенисът, като тенисист, така и като човек, и го определи като свое вдъхновение още от първия момент, в който го е видял да играе. Димитров припомни общи спомени, демонстративния матч в Madison Square Garden, гостуването и пътуването им до Indian Wells и моменти с децата на Федерер, за които е чел приказки. Той подчерта, че винаги се е чувствал прият и обичан от швейцареца и семейството му, и че за него Федерер е бил част от залата на славата много преди официалното признание. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец, това съобщава британският журналист Пито Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбич е на 30 години, има 2 мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед в началото на 2024-та от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните 2 сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспор, а след това и в Фатих Карагюмрюк. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд. Нападателят на Евертън Бето е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на 28-годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро.

Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Решението идва след загубата на финала на Мондиал 2026 и след смъртта на баща му, която го е накарала да публикува емоционално послание. В него Меси казва, че е дал всичко за националния тим през последните 20 години, че вече няма какво повече да даде и че е време мястото му да бъде заето от младите играчи. Благодари на феновете, семейството, треньорите и съотборниците и заяви, че за напред ще подкрепи отбора като запалянко. 39-годишния Меси е рекордьор по голове, 125 и участие 207 за Аржентина и изведе тима до световната титла през 2022. Последният му матч за националния отбор беше загубеният финал срещу Испания през 2026. Милан привлече 22-годишното дясно крило Омари Хътчесън от Нотингам Форест, съобщава Sky Sports. Той е минал от медицински прегледи и се присъединява към клуба под наем, като договорът включва клауза за пълно откупуване през следващото лято. Хътчесън си има 42 мача и един гол за Нотингам, който го купи от Ипсуич за 43 милиона и 400 хиляди евро. Роден е в Ямайка. Той е продукт на Академията на Арсенал и е бил част от Челси. Левски ще играе срещу Милан на 21 януари в предпоследния си матч от Лига Европа. Сините започват груповата фаза на 17 септември от дома срещу Залцбург, а ден по-рано Милан приема Бенфика. Карим Бензема напусна Ал Халилало само 7 месеца след престигането си, като клубът и 38-годишния нападател прекратиха договора по взаимно съгласие. Така приключва краткият му престой в Рияд. Въпреки добрата статистика, 16 мача, 10 гола и 5 асистенции, основната причина за раздялата е агресивната селекция. Ал Халилал, клубът вече привлече негов заместник, английският национал Оли Уоткинс от Астън Вила за 51 милиона паунда, което ускорява напускането на Бензема. Списъкът с номинираните за Златната топка за сезон 2025-26 ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Нападателят на ПСЖ и Франция Осман Дембеле е актуалният носител на Златната топка за 2025-26. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил 8 пъти. Златната топка се връчва от 1956 година. Първият ти носител е английският нападател Стенли Матюс. Английската футболна лига изрази недоволство от изказванията на УЕФА, които доведоха до промени в календара за купата на лигата. Матчът Евертън-Улвърхемптън, планиран за 9 септември, се измества за 16 септември, защото по същото време Ливърпул домакинства Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ситуация, която не позволява двата клуба от един град да играят едновременно у дома. Лигата посочва още

че на 28 август е обявила датата за срещата на Евертън, а на следващия ден УЕФА е насрочила матча на Ливърпул, въпреки че е наясно с ограниченията. Двобоят на Тотнъм също е преместен 24 часа по-рано. Английската футболна лига заяви, че през последните години е направила множество компромиси заради разширяващия се европейски календар и определя липсата на координация от страна на УЕФА като дразнеща. Барселона направи впечатляващ обрат на Камп Ноу, побеждавайки Райо Валекано с 5-2, след като изоставаше с 0-1 още в 12-та минута. Голът на Серхио Камейо само разбуди каталунците. В рамките на 2 минути Рафиня изравни, а Ламин Ямал донесе пълния обрат за 2-1. След почивката Барса напълно контролираше матча. Флориан Лежун се отбеляза автогол, а Рафиня и Ямал от дуспа довършиха съперника. Така тимът на Ханзи Флик остава с 3 победи от 3 матча. В класирането Барселона се изравнява с Реал Мадрид на върха и двата отбора имат 9 точки. Райо Валекано е 18-ти с 1 точка. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019 Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франция. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди Олимпиадата през февруари Вон скъса предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър в 2010, 2 бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: новините.
1: Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години, точно в 19 часа пред Римския стадион. Над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885-та. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Възстановката ще завърши с традиционното празнично хоро. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители на военни роти, граждани и официални гости. Българското правителство заявява твърд ангажимент да постигне справедливост за Ива Михайлова. Това съобщи външният министър Велислава Петрова след среща с майката на младата жена Христина Михайлова. Петрова изразила както институционална, така и лична загриженост за тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намира семейството. Министерството на външните работи е информирало, че вече се предприемат приети дипломатически и правни действия във връзка с отказа на властите в Северна Македония да позволят на Ива да замине за лечение в чужбина. България осигурява най-добрата възможна правна защита по случая. Съединените американски щати нанесоха удари по три ирански петролни танкера край остров Харка в Персийския залив, като публикуваха видеозапис от операцията. Вашингтон твърди, че това е ответна мярка след ирански обстрел срещу американски бойни кораби, които според военните са избегнали множество непровокирани атаки. Два от танкерите са били трайно изведени от строя, а третият напълно унищожен. Ситуацията е част от нова ескалация на напрежението, след като двете страни си размениха удари по-рано през седмицата. Иранската армия реагира остро, заявявайки, че ако атаките срещу ирански кораби продължат, ще последват по-тежки и разширени удари срещу американски военни обекти в региона. Техеран определи действията на САЩ като злонамерени и предупреди, че няма да толерира морска блокада или тормоз над своите плавателни съдове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски записа 8-ма поредна победа в първенството, след като спечели с 1-0 срещу ЦСКА 1948, а треньорът Хулио Веласкес определи матча като много труден заради подвижността и добрата структура на съперника. Той подчерта, че Левски е трябвало да бъде компактен в защита, да разпознава моментите за преса и да води много мини битки, но е доволен от изпълнението на плана. Относно предстоящ

предстоящия матч за Суперкупата срещу ЦСКА, треньорът посочи, че най-важно е отборът да се възстанови, да анализира играта и да прецени състоянието на уморените футболисти. Целта е ясна. Левски иска да спечели трофея срещу силен съперник. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлогий и Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булевард Черни връх, булевард Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булевард Черни връх и булевард България. Шопирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро, слушаме.
2: Добро утро, здравейте.
1: Здравей.
2: Ами, тъй като и аз се зарадвах много на съответния подвижен състав, това, което чувам, между другото успях веднъж така да го видя. А плавно се движеше една от новите композиции. Много ми хареса, не можах да го огледам от всички страни, само от страни, но така или иначе би ми било интересно да попътувам, да речем, до морето с него, да видя кое, как е и що е. Но това, което казвате, направо ме просто ме изумяваме. Не мога да разбера, ако е било мода, не мина ли тази мода?
1: Какво не, духна, не. Там, тя си се развива в световен мащаб. Въпросът е какви са механизмите за контрол на тази ситуация и въобще за да се грижи човек за това, което имаме толкова.
2: Така е, но сега специално по този въпрос не съм човек на крайностите, но трябва всеки път да им чупат по един пръст, докато им щупат всички пръсти.
3: Не, трябва така. Има обществено полезен труд и така нататък,
2: да,
3: глоби.
2: Да, може да има някакви естетически или да няма, но извинявайте, ама тия, които по времето на Саря дойдоха, малко като изповръщано отгоре. Извинявам се за крайните думи, но така го усещам. Просто...
3: Да им връщат един парцал и да чистят всички влакове, които идват в продължение на 3 месеца на коловоза.
2: Дори така да бъде, просто нещо трябва да такова. Аз даже имам чувство, че като че ли някой има интерес и плаща. Не знам как струват, колко струват и така нататък и така нататък.
1: Викаш някой да се е разстрел, че не са му подарили БДЖ-то ми. То това към момента е стопирано като процес, доколкото виждаме, не знам.
2: Да, или пък някакъв вид рекет или де да знам. Не знам просто какво да мисля вече, но...
1: Добре, ами да. Каквото и да мислим, да видим и нещата на терен как са и какво казват самите хора, ангажирани с български държавни железници. Мисли ли са за механизми за охрана, било физически, било като видеонаблюдение, но това е било само процес, имало е бюджет, който след това е отпаднал. Така че не е направено това, което са счели, че е необходимо.
2: Абсолютно. Аз така веднага след войниклъка бях малко там. Доставях материали на тези, които работят по линията, на най-тежките места, нали?
3: Да.
2: Виждал съм ги през зимата. Такъв е студ, такова чудо вятър, обаче те имат 3 часа прозорец да сменят релсите на една крива, защото там дългите завои наричат криви. И просто това е такава абсолютна подигравка и такова... Нямам думи просто. Естета в мен е тотално наранен. За това съм така малко краен.
1: Много ти благодарим. Надяваме се, че около този шум, който се вдига, и не само шума, нали, все пак пари ще се намерят по-бързо, за да има поддръжка и да има контрол на тази ситуация.
2: Не са ефтини и дет се казва, вместо да се порадваме на новото, да чувстваме от някъде промяната, като ти го шляпна това нещо отгоре. Тая плюнка или как да го кажа. И каква промяна...
1: Ще се порадваме. Да. Ще се порадваме. Просто организация. Много ти благодарим, да, и до скоро. Да. Чао, чао.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android. Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Нексе.

0: Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения.

0: Резервирай своята маса още днес на 0889 099 90. Селави. Това е животът.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
3: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
3: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до чат GPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
3: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
4: с Тройка на разсъмване.
2: И Радио Витоша.
5: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
6: The Best от Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Късното радио на прекрасните водещи. Добре дошли отново в ефир.
2: Добре, заверил, слушаме.
1: Васил Василев се казвам, от Стара Загора съм.
3: Да.
1: Обаждам се във връзка с темата. Много интересна тема подигнахте тази сутрин за новите влакове в български държавни железници. Аз лично много се радвам, че най-накрая започнаха да се подновява подвижния състав. Обаче тук вече възниква въпроса как да ги пазим. Всичко е до манталитета на българина. За съжаление, последните години българина се научи само да си знае правата, ма не и задълженията.
2: Да ти кажа, всеки път, като започнем с манталитета на българина, започвам да се сещам за това, което, нали, също е досадно, защото не сме глупави хора, но го има и в други държави. Има си конкретни мерки, които се вземат. Най-малкото няма камери там, няма конкретни санкции. Въобще всичко е малко една тъмна Индия, като на тъмен коловоз, така че все пак, когато има правила, когато има наказания, когато има елементарни камери сложени по места. Ето те казаха, че точно заради тези нови мотриси, дори и инфраструктурата, още има неща, които трябва да бъдат променени. Те са ги чакали отдавна, знаели са, че ще дойдат, така че въпроси на подготовка, а не само на общата култура на нацията.
1: Напълно съм съгласен с вас, нали, за това, което казахте. Въпросът е, че трябва да има контрол. Напълно съм съгласен.
2: Защото вандали има навсякъде, но ако им позволиш...
1: Спор няма, но просто трябва да има контрол.
3: Да, както госпожата каза.
2: Да.
3: Трябва да има контрол. Обаче от друга страна си казваш какви са мерките, които могат да се вземат. Сега прочетах, че всъщност БДЖ са говорили така да се увеличат патрули на местата, където влаковете така нощуват. Те първа. Сега един патрул, дали ако трябва да обиколи цялото това пространство, знаеш драскането е за секунди с един спрей. Някой беше написал, че в Баку един осъден на 3 години затвор, точно за рисуване върху влак.
1: Някога като студент съм ползвал само услугите на български държавни железници.
3: Да.
1: Говоря 25-27 години, докато бях студент. Учих във Велико Търново. Ами мога да ви кажа, че тогава на времето, може и вие го помните, имаше транспортна полиция.
3: Да.
1: Имаше някакъв ред. Не знам, поне на мен не ми правеше впечатление за вандализъм за толкова. Да, че не беше чак от най-чистите, нали, не бяга вагоните. Но в сравнение с сега пак бяха една идея малко по-чисти. Въпреки, че и тогава бяха стари, нали, така нататък. Да.
2: Ами те всъщност казаха, че поне към този момент са изчислявали, те не могат, естествено, това и не има работата, да задължат машинисти и началник гара да седят и да охраняват влаковете през нощта. Затова, както ти се сети, има и транспортна полиция, затова има възможност да се сложат камери. Четох, че в новите мотриси вътре има, това е вътре в тях. Но както всъщност си бяха заявили от екипа, който ги посреща, те са знаели, имало базово неща, които трябва да бъдат подготвени и като поддръжка дори.
1: Точно, абсолютно. Просто трябва да се научим да пазим. Това е наше наша даденост.
3: Е, грижа. Но... Смисъл, ние всички
2: трябва, трябва да цитирам, понеже коментирахме и по-рано сутринта от страна на синдиката на железничарите. Петър Бунев, това казва човека. Организацията е такава, че влака трябва пренощува някъде. Той трябва да бъде в Перник, конкретно този, защото сутринта трябва да тръгне от там. Не можем да държим цялата бригада, машинисти, началник влак да го пазят. Посочва, че на гарите има видеонаблюдение, но системата не е изградена така, че да осигурява наблюдение на влакчетата. Можело да се направи, но е свързано с пари. Обществена поръчка, еди колко си месеца, ма те са знали, че идват тия влакове, не знам.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Радио Витоша. The Best of тройка на разцъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ама те машинистите и изобщо, нали, началник влакове там и така нататък, и кондуктори, и ръководител движение, те не са длъжни да охраняват. Те си имат специфична длъжност и, нали, специфика там на за какво отговарят.
2: Сега гледам, че имало проекто бюджет за подобряване условията на място, на депата и на гарите конкретно. После тези пари са били урязани. За камери поне от 15-20 години не сме чували някой да коментира, дори когато е имало посегателство върху хора.
1: Това всичко започна още с едно така далечно време, не много далечно време, с едни приватизации, нали, да не навлизаме много дълбоко в тази тема, когато имаше си локомотивни депа, имаше си вагонни депа и се започнаха да разпродават разни фирми, фирмички, подфирмички и хора, които разбират, не разбират, взимаха ги и...
2: Ето през последните десетилетия, ага, да кажем, може ли да ги дадем на концесия, може ли да ги приватизираме, но...
3: Както казва

0: шефа на синдикатите на БДЖ.
1: България се казва, че държавата е лош стопанин.
0: Ето, лошо, виждаме го. А иначе шефа на КНСБ на железничарите, който казва, човекът си купи скъпа кола, си търси гараж, а ние не сме направили гараж за новите влакове.
2: Да.
0: В смисъл, години наред ги чакаме, обаче не се сетихме през това време нещо да направим за тяхното съхраняване и чистене.
1: Трябва да научим както си стопанисваме домовете, както си стопанисваме, да си стопанисваме не само в къщите, не само скъпите автомобили, да се грижим така ли за входа, ако искате пред вратата.
0: Бе, аз един месец не си бях карал колата на автомивка, ти за влак искаш да ме.
2: Да, но като спомена домовете, явно държавата не гледа на държавата като на дом, защото като спомена приватизация, свидетели сме на страшно много мащабни собствености на държавата, които бяха оставени на до безумно състояние, за да бъдат приватизирани за никакви пари нарочно.
1: Темата
2: и да преминат в хубави честни ръце.
1: Ако влезем в нея, няма да ни стигне ефирното време.
0: Да не влизаме днес.
2: Добре, да си пожелаем, би ли пробвал така един лек абонамент или поне да провериш как се движи графика, да скачиш на някой влак? Склонен ли си?
1: Да, разбира се. Даже с удоволствие бих се качил на влак. Казвам ви, че аз обичам влаковете, подвижни състав, аз съм шофьор на автобус, но въпреки това влаковете ги харесвам много.
0: Много едно време пътувахме за Нова година, винаги в Стара Загора я прекарвахме и помня, че във влака беше много, защото слушахме музика и пушихме. А сега не дава.
2: Да, благодарим ти, Василий, и хубав ден.
1: И на вас ви желая всичко най-хубаво.
2: Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
3: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg. Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: новините.
1: Столичната община ще отбележи съединението на България с официална церемония пред мавзолея Костница на

княз Александър I Батенберг и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности, история отвъд клишето, в която млади хора говорят за българската история. От 11 часа на булеварда Васил Левски номер 81 ще се проведе тържественото събитие за 141 години от съединението на Източна Румелия с княжество България. Слова ще произнесат кмета Васил Терезиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата участват Националната гвардейска част, вокална формация Българи и актрисата Силвия Лулчева. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер ще проведат разговори в Киев с президента Володимир Зеленски ден след като са разговаряли над 3 часа в Москва с Владимир Путин. Според Кремъл те са представили американското предложение за прекратяване на войната, а Русия е изложила своята позиция, подчертавайки реалните успехи на армията и необходимостта да бъдат премахнати причините за конфликта. Москва е заявила готовност за политически и дипломатически диалог с Съединените американски щати. Путин е наредил 3-дневно спиране на ударите по Киев, а Зеленски е заявил, че Украина също ще се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. От Белия дом съобщават, че разговорите са били насочени към развитие на преговорния процес. Лявото правителство на Испания влезе в открит спор с местните власти в Сеута, след като министърът на транспорта Оскар Пуенте издаде заповед за изграждане на временен палатков лагер за мигрантите в пристанищната зона, въпреки категоричния отказ на градската управа. Така Мадрид поема контрола над пристанището, за да осигури място за настаняване на част от хилядите мигранти, влезли в ексклава в края на месец юли. По официални данни на 30 и 31 юли в Сеута са влезли около 72 000 мигранти, като повечето са се върнали обратно в рамките на часове, а въпреки това 5 000 души все още остават в ексклава, който е едва 18 квадратни километра, създавайки сериозно напрежение между местната и централната власт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на US Open, след като победи Мари Болскова с 7-6-7-6 в матч, продължил 2 часа и 26 минути. Полякинята навакса пробив в първия сет и спечели тайбрека, а във втория отново обърна резултата, след като Болскова поведе с 2-0-4-2. В турнира продължават и Мира Андреева и Анастасия Потапова, които ще се срещнат една срещу друга. Андреева победи Никола Бартункова с 6-2-7-6, а Потапова елиминира Аманда Анисимова с 6-2-7-5. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Движението по участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две лени към София Варна и две към Варна София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Моята беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаш?
2: Темата звъня?
1: Да, слушаме.
3: Обажа се да ми кажеш, че всичко е наред с теб.

0: Ами да, да, имам този навик. Значи с мъжа ми съм от 30 години и, и нямаме сутрин, която да не сме се чули не на път някъде да пътуваме на почивка, а отивайки до работа. Който стигне първи, се обажда и казва, стигнах, всичко е наред.
1: Това къде се развива действието? В кой град?
0: София. София.
2: А далече ли работите? Смисъл или не?
0: Не. Не, против. И двамата сме мобилни, не сме в офис ситуирани. И аз, стигайки в първия си обект, му се обаждам. Аз живея в Сунин, обектът може да е в Сунин, аз пак му се обаждам. След 3 минутки.
1: А това е просто, защото обичате, се чувате сутрин и пай така си отмятате през деня, защото знаете, че после става въртележка и няма да има кога се чуете. Или е...
0: Не, чуваме се. Навик да звънеш на другия, да е спокоен. Не знам какво да ви кажа. Навик е станал. Опитваме се да го изградиме това нещо и при децата. Малко по-трудно.
1: А когато се случваше между вас двамата преди години, и двамата ли имахте им усещането, че искате просто да знае другия и да е спокоен, да, или единия трябваше да убеждава другия?
0: Не. И при двамата е било... Просто за да сме спокойни. Не, никога не е имало досада или задължение, че трябва да го направиш това нещо.
3: Ама това се случи и след любовната фаза, когато си изпращахте SMS-и през половин час със сърчица, или?
0: Ами, не помна, беше много досада.
2: Супер.
0: Да, но просто създаден като навик, в никакъв случай не е досаден навик.
1: А децата колко са големи?
0: Ами, едната дъщеря е на 24 години, другата на 16.
2: А при тях как седи тази зависимост?
0: Ами, особено малката поне звъни. Тя казва, аз съм голяма вече бе. Остави ме.
2: Къде ще ме занимавате?
1: А голямата какво? Да.
0: Голямата по-звъни.
2: По-разбира
1: какво имаше ли, е. А имаше ли период и тя на около 16, в който казваше, спокойно голяма съм, не ме контролирай?
0: Ами, сякаш по-неко усетихме. Сега тоя интернет и тия промити мозъци са много, много са смели, много приятели. Тя нищо не ги...
2: Много е трудно според мен да обясниш, че това не го правиш с идеята, защото е малка, просто защото наистина те интересува. Да, не я питаш, яла ли си, студено ли ти, имаш ли чорапи, ами просто наистина, стигна ли добре ли си, точка.
1: Според мен е до някъде и заради свободолюбивия дух, казвам го като родител на 21 годишно момче.
0: Да, се обаждам и казвам, стигна ли един... Не чуваш ли, че съм вкъщи? За едно час се задам някакви риторични въпроси. Злана ти станали ми, щом че тигам, значи съм станала.
1: Или съобщение, стигна ли всичко, наред ли е? Отговор, спокойно. И аз вече край.
2: Нервите тръгват.
0: Да, но...
3: А на какво давате приоритет? На писмени съобщения или да чуеш глас?
0: Да чуя глас.
2: И да,
3: това винаги е по-топно.
0: И не само за обаждане, нали, да кажеш на някой, стигнах и така. Винаги, като да поздравя някой човек за повод или за кого, винаги съм предпочитала да му звънна, отколкото да му пиша.
3: Освен това, по този начин, винаги по интонацията на гласа можеш да разбереш дали всичко е наред, независимо какво ти говори.
1: Да, независимо какво ти говори. Защото едно да ти каже, добре съм, обаче да звучи на предела на силите си, а си кажа, тук има тежка нощ и тежко парти. Или да звучи съвсем в съзнание.
0: Усеща се,
2: разбира се.
1: Ясно. Ами, много благодарим за обаждането и хубаво лято в тази връзка. А, вие звъните ли на децата или те нямат такива притеснения?
0: Ами, звъним, особено като пътуваме някъде до вилата на почивка, обаждаме.
1: И те казват ли, няма нужда, ние не се притесняваме? Къв...
0: Не, добре, радваме се.
1: Хубаво, добре.
2: Благодарим.
3: Хубав ден и хубаво лято да ви пожелаем.
0: Хубав ден, прохладен на вас да бъде. Дочуване.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

0: без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: Предметния въпрос, когато с моето момче се събрахме, аз имах зайче. И за него беше много странно, защото той беше още с хващанията, че едно такова животно, приживно животно, както го
3: нарича. Е за хранене,
4: просто.
2: Трябва да живее в двор, не в апартамент, но аз реално го бях спасила от едни хора, които искаха да го готвят на другия ден. Така че за мен той беше абсолютно така...
1: Так му щях да те питам каква порода е, защото има такива декоративни, които не са за готвене, но явно си взела оригиналната.
2: Всъщност за мен първо беше един символ на това, че винаги можеш да спасиш друго живо същество от някаква беда. Второ, че дойде в живота ми, когато беше починало пък моето хамстърче, аз цял живот от приживни животни. И всъщност, когато

0: причина пък, защото той се влюби в него, постоянно го обгрижваше, постоянно му даваше пуканки, лакомства. Реално за един месец беше нужно просто да свикне някак си, че има и такъв домашен любимец около нас. Пък много тежко го преживяхме и накрая си взехме папагалче, така че в момента сме с едно папагалче, което пък ни радва и двамата. Малко по-нестандартни домашни любимци са, но...
1: От колко нали, време имате папагалчето?
0: Вече четвърта година ще направи.
1: Супер.
0: Ние я взехме на 6 месеца и по принцип на него му беше трудно в началото да свикне и с, ако става дума за домашни любимци, нали, това си зайчето. Примерно пък ставаше дума и за любимци, чисто музикално, защото сега съжалявам, че го казвам по радио Витоша, днес идва най-големия Мерилин Менсън. Всички да идват в Пловдив. Това
1: супер,
0: е нещо уникално.
2: Просто е много жега, ще се разтече грима на Мерилин.
1: А папагалчето как се казва?
0: Моля?
1: Папагалчето как се казва в тази връзка?
0: В началото беше Миси, после стана Пипо, защото Пипа навсякъде.
1: А, добре, но... наш мисъл няма общо с Мерилин Менсън, окей.
2: Слава Богу.
0: Не, за щастие, защото и той щеше да се прекръсти. Но реално...
2: Демон вкъщи не.
3: Твоето момче, с което казаш, се взехте, той първоначално споделяше ли тази твоя страст или ти беше ли му казала, че обичаш домашни любимци, при това нетрадиционни, преживни, както ги каза?
0: Ами, аз му бях споделила, аз за горе-долу в началото, може би 3 месеца, изобщо не го пусках вкъщи. Той го беше виждал само на снимка.
2: Mm-hmm.
0: Нали, докато се опознаем, докато всичко, просто така имаше една дистанция. И след това вече, когато се събрахме да живеем заедно, той просто се сблъска с това да имаш домашно животно вкъщи.
2: Не можеш ли да го представиш като животно, което ако, примерно, някой ден сте забрали да отидете до супера или така, примерно, може да го сготвите и той да каже, а добре, нали, да си го гледа така с любов и в един момент да му кажеш, ми всъщност е спасен.
0: За щастие изгради един друг вид връзка с него, просто го приемаше като част от семейството.
2: Супер.
0: Иначе, наистина, в началото имаше такава асоциация за заешко турист и така нататък, имаше позиции.
1: Ами трябва да ти кажа, човека, ако е така настран, ще има за всичко един мой приятел. Твърдеш, че трябва да изготви котарака с гъби и сурис. Така че зависи от въобще от отношението. Но беше много сладко това, че започна с идеята за преживните животни. И аз си казвам, добре, крава, коза, защо наистина ли? Но зайка...
0: Ами... За щастие, зайче, естествено имах и опити да го убедя да гледа на кокошки на терасата, колкото и смешно да звучи. За мен беше по едно време чудесна идея това нещо, mm-hmm. да си имаме домашни яйца. Естествено, съседите нямаше по никакъв начин да го възприема.
1: Ага, но той все пак някой прояви разум, нали?
0: Ами добре, че той е разумът, той е балансът, защото при мен идват много интересни идеи. Винаги, включително е когато спасих един горски бекат, то така се получи, че животинчето си беше ударило в една от градите тук наблизо и трябваше да търся спасителен център. То се оказа, че в Пловдив единствено зелени Балкани могат да го пренасочат към центъра за диви птици в Стара Загора. Имаше една така голяма тирада от моя страна да го задържим, да се грижим за него.
2: Да, приказ, но... да, а добре, не мислиш ли, че си от хората, на които някак си живота им поднася такива неща, защото има хора, които цял живот дори куца жаба не са виждали, докато ти ето, нали, зайци, бекаси, утре була, да. Кобра.
0: Ами, моя покоен дядо, лека му пръст, беше човек, който постоянно спасяваше животни, беше спасил даже и няколко човека от удавяне, без да е спасител, така че аз от него може би съм го научила това нещо още от дете. Ние спасявахме гълъбчета, защото имахме съсед, който постоянно стреляше по тях, постоянно имаше някое ранено животно. И аз когато видя дали ще е кот, дали ще е куче, аз не мога да го подмина. Помагала съм и на такива животни, просто все се получава.
1: Смяташ ли, в тази връзка горе да опитахме и за домашните любимци, смяташ ли, че това все пак отношението, ето ти даваш пример и семейни, е пример за това какъв човек си. Говорили ли сте си на тази тема с човека до теб?
0: Задължително, да, ставало е на въпрос. Задължително споделям мнението на много хора. Включително се радвам, че и моя партньор го мисли по този начин, че един човек, когато проявява емпатия към друго живо същество, дали ще е животно, то всъщност най-вече животно,

0: ясно, защото те са беззащитни, те не могат нищо да ни кажат, когато страдат. Но дали ще е човек, дали ще е животно, ти наистина проявяваш по някакъв начин една развита душевност и можеш да се преживееш.
1: Ето сега е можеш да му кажеш, че си спасила душата му. заради тези примери за човечност.
2: Тази емпатия предава ли се, защото знаеш максимата, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Той прихвана ли от тебе тази твоя страст?
0: Абсолютно я прихвана. До вечера даже сме на първи ред на Мерилин Менсън на Хилса. Да. Трябва да го видим, така че включително и това прихвана. Да.
1: Всичко добро, всичко добро.
0: Всичко добро.
1: Хубава вечер. Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от Съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен. Той припомни

Помни, че през 1885 година България е отхвърлила берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа, благодарение на поколения държавници, които са загърбили различията си в името на свободата. Радев акцентира върху посланието, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Съединението остава едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще изнесе слово пред представители, военни роти, граждани и официални гости. Пловдив с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат времени ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. Между 9.30 и 13 часа движението ще бъде поетапно спирано за международния мемориален маратон по маршрута град Съединение, булевард Васил Априлов, моста над река Марица, булевард 6 септември от 15 до края на зарята. Проверка се затваря изцяло булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булевард 6 септември при улица Димитър Цончев и улица Свети Климент и улица Петко Каравелов. Гражданите ще преминават през проверки с метал детектори. Няма да се допускат обемисти багажи, опасни предмети или лица в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на Съединението. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Рома постигна късен обрат с 2 на 1 срещу Атланта на стадио Олимпико и се върна на върха в серия А с 9 точки, колкото има и Интер. Успехът прекъсва серията от 9 поредни матча без победа за римляните в директните двубои с Атланта, която допусна първа загуба за сезона и е седма с 6 точки. Гостите поведоха в 47-та минута чрез Едерсон, след като центриране на Декатере доведе до рикошет и точен удар покрай Свилар. Малко преди това гол на Ндика беше отменен заради засада. Рома обърна матча в самия край. В 89-та минута Марио Ермосо изравни след корнер на Матиас Слоу. В 93-та минута Суле донесе победата след асистенция на Пауло Дибала. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Движението в три пътни участъка се извършва с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В отсечката от 55 до 60 км посока София се работи по пътната маркировка. Между 208 и 229 км в посока София е въведена временна маркировка след превантивно поддържане, а в участъка между 218 и 229 км посока Бургас въжат същите условия и ограничения. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Днес на 6 септември, денят на Съединението на България. Честит празник ви казвам и стартираме днешния епизод на предаването Витуша Арт с мен Гери. А днес предаването ще бъде малко по-различно, защото няма просто да ви разкажа какво се е случило на 6 септември 1885 година, а ще ви поканя на разходка. Разходка в Пловдив, защото Пловдив е от онези градове, които трудно можеш да разкажеш. Кажеш само с една история. Там можеш да вървиш по съвременната уличка, да завиеш за тъгъла и изведнъж да се озовеш пред останки от римски стадион, да се изкачиш по кълдъръма на стария град и да попаднеш сред възрожденски къщи, да седнеш на античния театър, построен преди близо 2000-летия и да гледаш концерт през 21 век. И после да следеш към капана, където старият занаятчийски квартал днес е пълен с ателиета, галерии и малки артистични пространства. Пловдив е град, в който времето сякаш не върви в права линия. Епохите живеят една върху друга, като започнем от траките и стигнем до съвременния град. И някъде между всички тези пластове идва една нощ през 1885, когато именно там се случва събитие, което променя историята на България – Съединението. Има нещо много хубаво в това, че днес, 6 септември, Пловдив отбелязва не само националния празник, но и празника на самия град. Затова през следващите 3 часа няма просто да си говорим за Пловдив, а ще го оставим той да ни разказва. Чрез улиците, които пазят повече истории, отколкото предполагаме. Първата история няма как да бъде друга. Връщаме часовника назад до нощта на 5 срещу 6 септември 1885. Пловдив още не знае, че след няколко часа ще се събуди в една различна България. След малко историята на Съединението. А сега е време за музиката, която следваме по Витуша.
1: Този септември.
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
1: Асен Блатечки.
2: Чуем за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
1: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG

0: Днес, на 6 септември, в предаването Витошарт, Пловдив разказва. Тази история няма как да започне без нощта, в която именно този град се превръща в център на едно от най-смелите събития в новата българска история. Връщаме се сега в 1885 година. България вече е свободна от 7 години, само че не е цяла. След руско-турската война, Сан-Стефанския договор очертава една голяма България. Няколко месеца по-късно обаче, Берлинският конгрес променя тези граници. На север се създава княжество България, а земите на юг от Стара планина остават отделени в автономната област Източна Румелия, която продължава да бъде под върховната власт на Османската империя. И столицата на Източна Румелия е именно Пловдив. Но идеята двете части да бъдат съединени не изчезва. През 1885 година в Пловдив е създаден българският таен централен революционен комитет, начело с Захари Стоянов. Започва подготовката на съединението. И първоначално планът е то да бъде обявено малко по-късно. Само че събитията започват да се развиват толкова бързо, че историята не чака. В нощта на 5 срещу 6 септември войски, водени от майор Даниил Николаев, влизат в Пловдив. Така започва всичко. И стигаме до там, че българският княз Александър I Батенберг два дни по-късно издава прокламация, с която приема съединението, а на 9 септември пристига в Пловдив, посрещнат тържествено от населението. И така, на фона на дипломатическа криза, международен натиск, съединението оцелява. Точно за това 6 септември е толкова особен ден в българската история, защото това е момент, в който българите не чакат някой друг да реши вместо тях, а го организират и го извършват. А градът, в който всичко това се случва, е Пловдив. След малко с вас ще направим огромен скок назад във времето, много преди съединението, преди България, дори преди Рим по тези тепета вече да има живот. Колко стар всъщност е Пловдив и колко имена е носил? Продължаваме след малко. По Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Културни хора, днес се срещаме с Пловдив, който пък ни разказва. И сега е време да върнем часовника не с 100, не с 1000, а с няколко хиляди години назад, защото едно от нещата, които най-често ще чуем за Пловдив, е, че той е един от най-древните постоянно обитавани градове в цяла Европа. Археологическите находки свидетелстват за живот по тези земи още през 6-то хилядолетие преди Христа. Представете си само хилядолетия преди античния театър, преди кълтаръмените улици и възрожденските къщи, хора вече живеят около пловдивските тепета. По-късно тук се установяват траките. Едно от древните имена на селището е Евмолпия. Свързано е с тракийския цар Евмолп. През 4 век преди Христа градът е завладян от Филип II Македонски, бащата на Александър Велики, и от негово име идва едно от най-известните названия на града – Филипополис, градът на Филип. След това идват римляните. За тях градът е изключително важен център в провинция Тракия. Наричат го Тримонциум, градът на трите хълма. И точно през римския период Пловдив започва да придобива част от онзи монументален облик, чието следи виждаме днес. Изграждат се улици, обществени сгради, водоснабдителни съоръжения, стадион, форум и, разбира се, театърът, до който ще стигнем малко по-късно в предаването Витуше Арт. Знаете ли кое е невероятното? Част от древния град днес се намира буквално под краката ни. Вървите по главната и изведнъж пред вас се появява част от античния стадион на Филипопол. Слизате под нивото на съвременния град и попадате почти 2000-летия назад. През вековете името също продължава да се променя. Срещаме Пълдин, Филибе, докато постепенно стигнем до днешното Пловдив. И всяко от тези имена е като малък исторически пласт. Може би някой път трябва да посветим едно издание на предаването само за имената на град Пловдив. В следващия час ще се качим на едно от тепетата и ще седнем на място, на което зрители са сядали още в античността. Как е открит античният театър на Пловдив и как една сцена на близо 2000-летия отново започва да посреща артисти и публика. Чуйте след малко във Витуше Арт, а сега да се насладим на компанията на хубавата музика, която следваме по Витуша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас.
5: Отново на училище.
6: И еволюцията на домашното.
7: Имате дете, което тръгва на училище.
6: Учител сте и също тръгвате на училище.
5: Или сте самият ученик.
7: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
6: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
5: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
7: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
6: Разкажете ни най-курьозното си извинение

0: За липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
2: Кучето ми го изяде.
0: Нямах достъп до ChatGPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
0: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване.
0: И Радио Витоша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Новините.
1: Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да, България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това, България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че съединението напомня за силата на вярата,

общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. Петима души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално 5 са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен заподозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арсенал и Челси излизат в лондонското дерби от третия кръг на Висшата лига, като и двата тима са с 100% актив от началото на сезона. Матчът е от 18:30 на Емирейтс. Арсенал има 3 победи без допуснат гол, но е притеснен от контузии и липса на нови попълнения в края на трансферния прозорец. Тимът е непобеден в последните 16 лондонски дербита в Висшата лига с 12 победи в тази серия. Челси също стартира силно, 3 победи и 12 отбелязани гола, включително драматичното 4-3 срещу Брайтън, в което пропиля аванс от 3 гола, но все пак спечели. Сините обаче нямат победа над Арсенал в последните 3 мача, като последният им успех е от августа 2021. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. Подсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

Културни хора, минутки след началото на 11-я час, ние с вас продължаваме нашата разходка из Пловдив. Този път обаче се качваме в Стария град. Минаваме по кълдъръма между Джамбаз Тепе и Таксим Тепе и изведнъж пред нас се отваря една от най-красивите гледки в България – античния театър на Филипопол. Театърът е построен през първи век след Христа, по времето на римската династия на Флавиите. И както при останалите антични театри, мястото не е избрано случайно. Естественият склон на Тепето помага за изграждането на зрителните редове, а от тях се открива великолепна гледка към града и Родопите. Но тук не са идвали само да гледат представления. Античният театър е бил важно място за обществения живот на Филипопол. Провеждали са се театрални представления, музикални прояви, събирания и различни обществени церемонии. Зрителната част е изградена от мраморни седалки, разположени в полукръг около сцената. А по някои от тях и днес могат да се видят надписи, защото определени места са били запазвани за представители на градската управа и важни обществени личности. Тоест нещо като антична VIP-зона. После идва големия въпрос, как е възможно подобна сграда да оцелее до днес наши дни, или поне аз си го задавам. Всъщност, в продължение на векове голяма част от театъра остава скрита под земни пластове, а през 70-те години на 20 век при археологически проучвания той е разкрит. Следват разкопки, консервация и сериозна реставрация, благодарение на която театърът постепенно получава вида, който познаваме днес. Така античният театър не се превръща просто в археологически обект, който разглеждаме зад ограда, а отново става сцена и днес там има театър,

0: опера, концерти, фестивали. Да, сменили са се езиците и костюмите, както и музикалните инструменти, може би, но едно нещо е останало същото. Един човек или няколко души излизат пред публика и започват да разказват своята история. И това прави античния театър така специален. Той не е просто паметник на изкуството, а паметник, в който изкуството продължава да се случва.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

Културни хора, датата е 6 септември, а днес в предаването Витоша Арт реших, че е подобаващо да си поговорим за Пловдив. И сега продължава нашият разказ. Оставаме там, където всяка крачка сякаш ни връща назад във времето. Старият Пловдив с неговите кълдъръмени улички, високи каменни зидове, тежки дървени порти и къщи, които отвън понякога изглеждат почти скромни, докато не влезете вътре, защото зад тези порти се крие един много богат свят. Голяма част от къщи, които днес свързваме с стария град, са построени през 19 век, когато Пловдив е важен търговски център. Заможни търговски фамилии могат да си позволят домове, които трябва да показват не само богатството, но и вкуса и общественото им положение. И така се появява характерната пловдивска симетрична къща. Влизате през централния вход, а вътре помещенията се разполагат симетрично около голям салон. По стените има декоративни ниши, резбовани тавани,

0: пишно изрисувани орнаменти и пейзажи от далечни градове. Давам ви един пример с Хиндляновата къща, построена през 30-те години на 19 век за богатия търговец и земевладелец Степан Хиндлян. Той пътува много и това личи по стените на дома му. В декоративните пейзажи могат да се видят Константинопол, Венеция, Александрия, Стокхолм и други места, свързани с пътуванията и търговията на собственика. В къщата има и нещо доста необичайно за времето си, а именно баня с топла и студена вода. После идва и Балабановата къща. Тук историята е малко по-различна, защото оригиналната постройка е разрушена през 30-те години на 20 век. Това, което виждаме днес, е възстановка, направена десетилетия по-късно по запазена документация. И въпреки това, къщата се превръща в един от символите на архитектурния резерват и днес е пространство за изложби, концерти и културни събития. А малко по-нагоре се намира и къщата на Георги Мавриди, къща Ламартин. Свързваме я с френския поет и дипломат Алфонс Дю Ламартин. Той пребивава там за кратко през 1833 година, навръщане от пътуването си на изток. И изведнъж една пловдивска къща се оказва част от историята на френската литература. Тя е в района на Джамбастепе в Стария град и може да я срещнете още и като Ламартиновата къща. След малко ще останем в Пловдив, както е ясно, но ще сменим архитектурата с живопис, защото този град не просто пази изкуство, а ражда художници. Изброявам ви само част от тях – Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Димитър Киров и още много други. Така че останете с нас и с хубавата музика по Витоша. Следва Пловдив на художниците.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

всички, които по един или друг начин са имали досег с град Пловдив, знаят, че той има особена връзка с живописта. Тук са родени, живели и творили някои от най-големите имена в българското изобразително изкуство, а през 20 век около града постепенно се оформя толкова силна художествена среда, че започваме да говорим за Пловдивска школа. Нека да започнем сега с един художник, чиято съдба сама по себе си е история за филм – Златю Бояджиев. Роден е през 1903 година в Брезово, близо до Пловдив, а градът остава много важен в живота и творчеството му. Рисува хората, селото, земята, труда и празниците. Но през 1951 година животът му се преобръща. Златю Бояджиев получава тежък инсулт и дясната половина на тялото му е парализирана, така той губи способността си да говори за известно време, а също така и десничар. Представете си какво означава това за човек, чието живот е рисуването. Само че Бояджиев прави нещо невероятно и започва да се учи с лявата ръка. Така не просто се връща към живописта, а започва втори период в творчеството му, толкова различен от първия, че понякога сякаш гледаме произведения на двама различни художници. Картините тук стават по-експресивни, по-фантастични, изпълнени с множество фигури и ярко въображение. А ако искате да разберете нещо повече за неговото изкуство, днес в Стария Пловдив има постоянна експозиция, посветена на него. А ние сега ще продължим с друго голямо име – Цанко Лавренов, който е роден именно в Пловдив през 1896 година и от неговите книги ясно си личи любовта му към града. Старият Пловдив, манастири, църкви, тесни улички, архитектура. При Лавренов реалният град понякога изглежда почти като приказка. Той не следва класическия път на академично обучен художник. По-голямата част от художествената му подготовка е резултат от самообразование, пътувания и огромен интерес към старото българско изкуство. А ако трябва да кажем още художници, които свързваме с прочутата Пловдивска школа от 60-те години, изброявам Димитър Киров, Дикиро, Йоан Левиев, Георги Божилов, Слона, Енчо Пиронков, именити личности, които носят нова свобода, експеримент, цвят и различен поглед към живописта. Идва време след малко да излезем от стария град и да влезем в един истински капан. Само че този път няма да искаме да излезем от него. Как за наячийския квартал

0: Квартал получава името Капана и как се превръща в едно от най-артистичните места в съвременен Пловдив. Затова в следващия час предаването Витуш Арт.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: На 6 септември 1885 година българският народ е единен, действа без колебания и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в профила си във Фейсбук по повод Деня на Съединението. Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще. Нека духът на този пълен с надежди и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единството е истинският ключ към успеха. Нека единни да работим за България. Съединението прави силата, пише още Доцова. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че няма да бъде намалено ДДС за туристическия сектор, защото според него браншът вече е получил достатъчно отстъпки, а през годината на еврото се е възползвал от ситуацията, повишавайки цените без реално основание. Той посочи, че секторът на услугите е сред най-силно поскъпващите през юли и август и че част от българските търговци са използвали процеса на въвеждане на еврото, за да увеличат цените по начин, който ощетява потребителите. Пеканов сравни цените в ресторантите у нас и тези в Италия, Австрия и Испания, като подчерта, че не е нормално те да са сходни и предупреди, че туристическия сектор поставя под риск собственото си бъдеще. Според него браншът трябва номинално да намали цените за следващия сезон. По отношение на инфлацията, Пеканов определи ситуацията като плашеща. Общата

0: инфлация отново расте и достига 5,1%, а цените в транспорта се увеличават заради по-скъпия петрол. Той увери, че правителството ще се намесва с мерки, където е възможно. 10 дни след бедствието в Непал, при което загинаха 1300 души, а над 5000 остават в неизвестност, лъч надежда за спасителните екипи. Двама души бяха открити живи, като по чудо, след като са прекарали дни под кал и тиня. 64-годишна жена е намерена в дома й, който е бил затънал почти до покрива. Китайски работник в хидроенергиен комплекс беше изваден от тунел, дълъг 225 метра. Изригването на вулкана над Кракатао в Индонезия доведе до сериозни транспортни смущения, след като 6 летища спряха работа, стотици полети бяха засегнати. Най-големият удар е върху международното летище в Джакарта, което преустанови всички полети заради вулканична пепел, оставяйки стотици пътници блокирани. Според оператора са засегнати 301 полета, включително 58 международни. Сингапур Airlines отмени всички свои полети от и до Джакарта за деня. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Зверев най-после записа чиста 30-ова победа на US Open, след като сломи Алехандро Табило с 6-2, 7-6, 6-2 и се класира за четвъртия кръг. След 2 изтощителни 5-часови матча, продължили общо 9 часа и 26 минути, германецът най-сетне намери ритъма си и доминира през целия двобой. След матча Зверев се пошегува, че едва днес е разбрал, че матч 3 от 5 не означава задължително да играеш 5 сета, а подчерта, че е доволен от подобряването и от факта, че влиза във втората седмица на турнира. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлоги и Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булевард Черни връх, булевард Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булевард Черни връх и булевард България. Шопирайте внимателно.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: барове, галерии, ателиета, магазинчета, музика и хора. Къде сме в момента? В момента сме в Капана. Името звучи чудесно за артистичен квартал. Но защо всъщност се казва така? Историята ни връща няколко века назад, когато това е търговско и занаятчийско средище. Тесни улички, работилнички, дюкяни, занаятчии и лабиринт от малки пресечки, в които ако не познаваш квартала, съвсем спокойно можеш да се объркаш. Като в Капан. Именно с тази заплетена улична мрежа най-често се обяснява и името, което постепенно остава Капана. Но има и още много интересни неща около Капана. Част от старите имена на улиците разказват кой какво е работил там. Златарска, Железарска, Абаджийска, Кожухарска. Все едно старият квартал е оставил професиите на хората върху табелките на улиците. През 19 век и началото на 20 Капана кипи от търговия и занаяти, а кварталът преживява и тежки моменти. Обаче при голям пожар през 1906 година значителна част от него е унищожена. Следват възстановяване и промени, а през следващите десетилетия старите занаяти постепенно започват да изчезват и Капана малко по малко губи предишния си живот, за да прескочим до 21 век и той да се превърне в едно от любимите места на всички българи. Голямото преобразяване започва около кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата. През 2014 година стартира инициативата Капана, квартал на творческите индустрии. Идеята е празни пространства отново да се напълнят, но този път с художници, дизайнери, архитекти, музиканти и различни творчески проекти. И така постепенно кварталът отново оживява, само че вместо звука на старите занаятчийски работилници, вече чуваме музика от малките заведения, появяват се галерии, ателиета, дизайнерски магазинчета, там се случват и много фестивали, има и улично изкуство. И така старият занаятчийски квартал не е превърнат в музей, а отново е пълен с живот. Поздрави за всички фенове на Капана. В Пловдив ни слушате на 97 МГц. След малко продължаваме с още истории. Оттам, по случай празника, днес е 6 септември. Честит ден на Съединението на България!
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този път май плочките.

0: Телепнаха перфектно. Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до чат GPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, сключени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: с Тройка на разсъмване.
4: И Радио Витуша.
7: С подкрепата на
8: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: културни хора, сега ще ви върна съвсем малко по-назад във времето. Отиваме към 2019 година, годината, в която Пловдив стана европейска столица на културата. И нещо важно, Пловдив е първия български град, който получава тази титла. Европейска столица на културата, това е инициатива, която започва през 1985 година по идея на гръцката министърка на културата и актриса Мелина Меркури, като първия град е Атина. Идеята е всяка година избрани европейски градове да получават възможност да покажат своята култура, история и идентичност, но и да създават нови връзки с останалата част от Европа. А градовете кандидатстват с цяла културна концепция и програма. Пловдив печели със слогана «Заедно». Една дума, която всъщност много подхожда на този град, защото Пловдив винаги е бил място, в което живеят различни общности, религии, езици и култури. През 2019 година програмата включва стотици събития – театър, музика, изложби, танц, литература, градски проекти и международни партньорства, а откриването през януари е грандиозно. В центъра на града е изградена огромна многоетажна сцена, наречена Вавилонската кула. Хиляди хора участват и наблюдават спектакъла «Ние сме всички цветове». Разбира се, Пловдив е културна столица на Европа не само през 2019 година, а и всички години след това. Давам ви пример с тютюневия град, старите тютюневи складове, които влизат в фокуса на културните проекти и на разговора за това как пазим индустриалното наследство. Всъщност сега като ви разказвам, Пловдив си е бил такава сцена на културата много преди 2019 година. Поглеждаме отново към античния театър, възрожденските къщи, художни капана. А след малко ще завършим и нашата разходка от древния Филипопол до Пловдив на 21 век.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Културни хора, в днешната ни среща в предаването Вито Шарт си говорим за Пловдив, но за финал ми се иска да оставим историята малко на страна и да поговорим за Пловдив сега, такъв какъвто е днес. И този път няма да ви разказвам аз. До мен е човек, когато слушателите на радио Витоша познават много добре. Нашият новинар Росен Димитров. Само че сега няма да го питам за новините, нито за любопитното от деня, защото Росен е родом от Пловдив.
1: И казвайки родом от Пловдив, снощи си дадох сметка, че всъщност колкото години съм живял в Пловдив, толкова години

0: живея в момента и в София. Но ако ме попиташ, аз съм пловдивчанин. И то от всякъде.
1: Да, така е. И първото нещо, което казваш, когато се запознаеш с някого, е аз съм от Пловдив.
0: Аз съм от Пловдив, точно така.
1: А кой е твоят Пловдив, Роска? Ако трябва да заведеш човек само на едно място, кое е мястото, на което ще го заведеш, като не е задължително да го знаем от туристическите гидове?
0: Ами местните хора го знаят това място. А тези, които ходят за първи път или ходят по-рядко и са мои познати, първото нещо, което правя е да ги заведа на центъра на Пловдив. Има едно местенце, на което продават едни страхотни пирожки с сладко и с пудра захар. Тези пирожки от над 40 години имат абсолютно същия вкус и се продават на едно и също място и само там. Пловдивчани знаят, това е мястото до халите в Пловдив. Бившите хали.
1: А как се е променил градът, откакто ти го помниш, до днешна дата? 6 септември 2026.
0: Ами, да ти кажа, преди много години капана, знаем всички колко брилянтно и красиво изглежда в момента, капана въобще не беше това, което изглежда, което
1: да,
0: е в момента. Той беше абсолютно запустял, нямаше абсолютно нищо там. И всъщност това е едно от положителните неща, които се случиха в Пловдив. Те са много, разбира се. Фонтаните. Пеещите фонтани.
1: Ето това не съм казала днес.
0: Пеещите фонтани въобще също не изглеждат по този начин. На времето, по средата на езерото, имаше къщичка за лебеди. И ние всъщност като деца ходихме за да гледаме лебедите. А в самото езеро имаше лодки. И всеки можеше да наеми, да наеме лодка и да се разходи. Разбира се, на времето бяха много по-малко светлините, много по-различно беше. Сега е наистина много красиво.
1: Поговорих си с нашите слушатели днес, че ще направим едно издание само за имената на Пловдив, през които е преминал от преди 2000 години и повече до сега. Пак ще те включим тогава.
0: Скоро си говорихме преди няколко дни, виж какво съвпадение, преди няколко дни с Мари Никол от The Voice радио и телевизия.
1: Да.
0: Си говорихме точно за градовете. Нещо стана въпрос за Пловдив и аз си изброих няколко имена, които аз знам и тя остана втрещена. Тя повечето не ги знае.
1: Да.
0: Ще поговорим за това, има много интересни
1: неща. Ще поговорим за това и пак ще те включим. Ще те следя кога си на новините събота и неделя, за да те хванем така, както те хванах и днес. И нямаше как да не те включим точно когато Пловдив разказва истории.
0: Се. Честит празник на всички пловдивчани.
1: Честит празник и от мен. Благодаря на Росен Димитров. Отивай сега да си гледаш новините, защото може да имате празник пловдивчани, ама някой сте на работа. Честит празник на всички от мен, Гери, от Росен и от целия екип на Радио Витоша и нека изкуството бъде с вас. Благодаря ви, че бяхме заедно и в днешната ни среща в предаването Витоша Арт.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Свет.

Жест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: новините.
1: Днес отдаваме почет на всички, чиито усилия и отдаденост направиха възможно съединението и оставиха непреходен пример за поколенията. Това написаха от Министерство на външните работи в профила си във Фейсбук по повод 141-та годишнина от съединението на България, като честитията празника на всички българи. На 6 септември България отбелязва съединението на княжество България с Източна Румелия преди 141 години. Българите превръщат стремежа към съединение в историческо дело, което оставя символ на смелост, държавническа решителност и национална отговорност, посочват още от Министерството. Кулминацията на тържествата за годишнината от съединението е в Пловдив. Отбелязването на празника започна в 10 часа в катедралния храм Света Богородица с тържествен молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. Тържествената заря проверка ще започне в 20 часа и 30 минути на площад Съединение. В София денят на Съединението бе отбелязан пред мавзолея Костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение и националната гвардейска част. Бойко Борисов заяви в Велико Търново, че в ГЕРБ тече вътрешен спор дали партията да издигне собствен кандидат за президент. Той е поставил въпроса за решение до 8 септември и лично е против издигането на кандидат, но подчерта, че предстои да се види кой ще надделее. Борисов отбеляза, че основните парламентарни партии не са издигнали партийни кандидати и даде пример с Прогресивна България, която е спечелила изборите, но няма свой кандидат, като Илияна Йотова е издигната чрез инициативен комитет. Той подчерта, че ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на никого. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представи голям пакет от икономически и социални мерки на панаира в Солун, насочен към пенсионери, служители, семейства, земеделци, самонаети лица и хора с увреждания. Помощта за пенсионерите над 65 години се увеличава от 300 на 400 евро, като ще се изплаща всяка година през ноември. За държавните служители от 2027 се въвежда постоянна коледна добавка от 500 евро. Минималната заплата трябва да надхвърли 950 евро през 2027, а през януари 2028 да достигне 1000 евро. Семействата с 3 деца ще бъдат освободени от данък върху доходите до 20 000 евро, а помощта при раждане на четвърто дете се увеличава на 4500 евро, като за всяко следващо се добавят още 1000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов завърши седми в основното състезание на Формула 2 на Монца.

и остава лидер в генералното класиране с 177 точки. Втори вече е Рафаел Камара с 166, след като днес финишира зад победителя Джошуа Дюрксен, който триумфира и в спринта. Цолов стартира назад заради двойно наказание от три позиции, но направи стабилно и внимателно състезание, движейки се дълго време 8-ми. В края изпреварията са на пол интра Повашак и се изкачи до 7-мо място, като до последно води битка с Алекс Дън за 6-та позиция. В спринта вчера българинът беше 5-ти, а днешният резултат му позволява да запази преднината си в шампионата. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в три пътни участъка се извършва с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В отсечката от 55 и до 60 км посока София се работи по пътната маркировка. Между 208 и 229 км в посока София е въведена временна маркировка след превантивно поддържане, а в участъка между 218 и 229 км посока Бургас въжат същите условия и ограничения. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния неделен следобед. Здравейте, аз съм Стоян, на това е началото на Vita Show Weekend, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-новото и любопитно от света на автомобилите. Днес започваме така. Шкода проведе успешна демонстрация на своя нов триредов електрически SUV Peak 90, изминавайки 936 км от Млада Болеслав до Зандворт без спиране за зареждане. Под надзора на TÜV серийния модел с задно предаване и мощност от 282 конски сили регистрира среден разход от едва 9,4 кВт-часа на 100 км, благодарение на добрата си аеродинамика и, разбира се, икономичното шофиране. Постижението надхвърля официалния WLTP пробег от 647 км с 45%. От компанията обаче уточниха, че резултатът е постигнат при идеални тестови условия – ниска скорост, плавно управление и изключени консуматори, като, например, климатик. Не, че 647 км пробег с едно зареждане не са достатъчни. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: електрическа версия, като промените са ограничени до подобрена аеродинамика и специфична предна решетка. Моделът се базира на платформата MLA Flex с батерия от 118,5 кВт-часа и два електромотора с обща мощност от 550 конски сили и обещано ускорение от 0 до 100 за 4,3 секунди. Електрическият всъдеход запазва дълбочина на газене от 900 мм, като сензорите автоматично повдигат въздушното качване с допълнителни 60 мм във вода, за да запазят сцеплението. Автомобилът разполага с 800 волтова архитектура за бързо зареждане до 350 кВт-часа, т.е. 10-80% за 22 минути и очакван реален пробег на магистрала около 531 км. Всичко това звучи като добри новини за феновете на компанията и модела. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: something I want to talk about.
1: Автомобилни новини от Обединеното кралство в Витоша уикенд тази неделя. Jaguar Land Rover запазва класическия силует на Range Rover и за неговата изцяло

Отскачаме до Япония във Витоша уикенд. След 5-годишно отсъствие, Митсубиши Паджеро се завръща, изоставяйки монококната си конструкция в полза на рамово шаси, споделено с пикапа L200 Triton. В съдехода разполага с нов 2,4-литров турбодизелов двигател с 204 конски сили и 480 ньютон-метра въртящ момент, съчетан с 8-степенна автоматична скоростна кутия и задвижване Super Select 4WD от второ поколение с подобрена система. Модела предлага 230 мм просвет

0: 3500 кг, капацитет на теглене и премиум интериор с 3 реда седалки, двойни 14,3-инчови дисплей и аудиосистема от Yamaha. Първоначално продажбите стартират в Тайланд, а до началото на следващата година се планира глобален дебют на близо 100 пазара. Аз нямам търпение да видя първите ревюта в YouTube на новото Pajero. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers.
1: Od studio to na Radio Vitosha. Новините.
2: Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от Съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен, и припомни, че през 1885 година България отхвърлила Берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа, благодарение на поколения държавници, които са загърбили различията си в името на свободата. Радев акцентира върху посланието, че когато сме единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. Съединението остава едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че започнатата реформа в сектора е административна и цели обединяване на части от общата администрация, в които са установени дублиращи функции. Според нея това ще съкрати административния път, ще намали забавенията и ще въведе единни правила и информационни системи в цялата страна. Ивкова подчерта, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, те просто няма да са самостоятелни юридически лица, а ще функционират като териториални дирекции към Министерство на здравеопазването. Така медицинските специалисти в 97-те второстепенни разпоредители ще могат да се концентрират върху експертната си работа, вместо върху административните задачи. Министърът определи като приоритет изграждането на Националната детска болница и отбеляза, че за 6-те години от създаването на държавната инвестиционна компания за проекта не е постигнат никакъв напредък. Министърът на земеделието Пламен Абровски участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Дъблин, което продължава до 8 септември. Основният акцент е върху стратегията за животновътство и плана на Европейския съюз за протеините с специален фокус върху научните изследвания и иновациите. Министрите ще обсъдят как новите технологии и иновативни практики могат да подпомогнат устойчивото развитие и конкурентоспособност на животновъдния сектор. Част от разговорите ще бъде и подкрепа за земеделските производители при внедряването на тези решения. В Европа расте напрежение преди изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, където социологически данни показват силна подкрепа за крайно дясната алтернатива за Германия, ако партията спечели и успее да поеме управлението на провинцията. Това би било първият случай след края на нацистка Германия, в който крайно дясна формация управлява на ниво федерална провинция. Алтернатива за Германия вижда този вод като първа стъпка към по-широка властта, като в момента е сред най-популярните партии в страната. Подкрепата за тях се гради върху силно недоволство от миграцията, инфлацията и икономическите затруднения, които според кандидата им за премиер на провинцията Урих Зигмунд кара хората да се чувстват, че не разпознават собствената си страна и трудно покриват дори основни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: ЦСКА 1948 освободи треньора Александър Александров Алвеша след загубата с 0 на 1 от Левски на Герена, която остави отбора четвърти в класирането и на 8 точки зад лидера. Решението не е изненадващо, за евентуална смяна се говореше още преди матча, а Алвеша вече веднъж беше уволнен от Цветомир Найденов, който често сменя треньорите. Постът ще бъде поет от досегашния помощник Огнян Младенов, който има опит единствено като старши треньор на оборище Панагюрище. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. Подсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Ви дошъл уикенд. Тази неделя продължава с информация от Корея. Патентни изображения разкриха серения дизайн на бъдещия офроудър на Hyundai, вдъхновен от концепта Boulder. Модела залага на квадратни форми, външно резервно колело на петата врата и масивни защитни елементи, насочвайки се пряко към конкуренция с Ford Bronco и Jeep Wrangler. Технически автомобилът ще използва рамкова конструкция с възможност за 5 или 7 места и богата гама задвижвания, включително 2,5 литров бензинов хибрид с 330 конски сили, плъгин хибрид с 400 коня, чист електромобил и турбодизел за определени пазари. Производството е планирано за завода Metaplant America в Джорджия, Съединените американски щати, а премиерата кога ще бъде предстои да разберем. Ние следваме музиката след малко по радио Витоша.
1: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: По време на IFA 2026, Xiaomi Auto потвърди официалния си дебют на европейския пазар през следващата 2027 година, като започва с подписването на пилотни споразумения с 8 дилърски групи в Германия. Компанията вече разполага с развоен и дизайн център в Мюнхен, където се подготвя адаптирането на автомобилите към местните изисквания. Преди стъпването си на пазара, марката регистрира сериозни маркетингови постижения на Нюрбургринг с седана SU7 Ultra и SUV модела UY7 GT, който премина трасето напълно автономно. Моделите на марката ще се интегрират пряко в софтуерната екосистема HyperOS, свързвайки автомобила с останалите интелигентни устройства на потребителите, като например смартфоните на компанията Xiaomi. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: ето ни на финала на Витоша Уикенд тази неделя. Главният изпълнителен директор на Porsche Cars North America Тим Реш обясни, че новата хибридна система T-Hybrid в 911 GTS в момента се предлага единствено с PDK трансмисия поради плътната интеграция на електромотора в 8-степения автомат на колата. Въпреки това, инженерите във Weissach не са се отказали от идеята за комбиниране на хибридна технология с ръчни предавки за бъдещи модификации. Това е много интересно да го видя. Porsche хибрид с ръчна скоростна кутия. От компанията потвърдиха, че ще продължат да предлагат механични скоростни кутии в гамата си, докато регулациите го позволяват и има търсене от страна на клиентите. Аз ви благодаря, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Страхотен остатък от днешния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао! До тогава!
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да, България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това, България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че съединението напомня за силата на вяра, общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. 5 души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално 5 са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен заподозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арсенал и Челси излизат в лондонското дерби от третия кръг на Висшата лига, като и двата тима са с 100% актив от началото на сезона. Матчът е от 18:30 на Емирейтс. Арсенал има 3 победи без допуснат гол, но е притеснен от контузии и липса на нови попълнения в края на трансферния прозорец. Тимът е непобеден в последните 16 лондонски дербита в Висшата лига с 12 победи в тази серия. Челси също стартира силно, 3 победи и 12 отбелязани гола, включително драматичното 4-3 срещу Брайтън, в което пропиля аванс от 3 гола, но все пак спечели. Сините обаче нямат победа над Арсенал в последните 3 мача, като последният им успех е от августа 2021. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в 2 участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29, скоростта е ограничена до 100 км

0: час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Чествания символ на обединението между княжество България и Източна Румелия. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885-та. Ще бъде прочетено и възванието на български таен Централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители военни роти, граждани и официални гости. Пловдив и с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат временни ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. До края на заря проверката е затворен изцяло булеварта 6 септември между булеварта Цар Борис, 3 Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булевард 6 септември при улица Димитър Цончев, улица Свети Климент и улица Петко Каравелов. Гражданите ще преминават през проверки с метал детектори. Няма да се допускат обемисти багажи, опасни предмети или лица в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на съединението. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер пристигнаха в Киев на първото си официално посещение в Украйна като част от подновените усилия на САЩ за прекратяване на руската инвазия. Визитата идва непосредствено след повече от 3 часа преговори в Москва с руския президент Владимир Путин, което според наблюдатели бележи нов етап в американската дипломатическа инициатива. Киев продължава да отхвърля руските искания украинските сили да се изтеглят от части от Донецка и Луганска област, които остават под украински контрол. Малко преди пристигането на пратениците, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за конструктивни преговори, като подчерта нуждата от справедлив и устойчив мир и гаранции за сигурност. Според Associated Press, усилията на Вашингтон са загубили инерция през последните 6 месеца заради фокуса върху войната в Иран, но посещението в Киев показва опит за възстановяване на дипломатическата активност. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на US Open, след като победи Мари Болскова с 7-6-7-6 в матч продължил 2 часа и 26 минути. Полякинята навакса пробив в първия сет и спечели тайбрека, а във втория отново обърна резултата, след като Болскова поведе с 2-0-4-2. В турнира продължават и Мира Андреева и Анастасия Потапова, които ще се срещнат една срещу друга. Андреева победи Никола Бартункова с 6-2-7-6, а Потапова елиминира Аманда Анисимова с 6-2-7-5. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София Варна и две към Варна София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И с съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. Пълнова.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо.

0: Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до ChatGPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: с Тройка на разсъмване
4: и Радио Витуша.
7: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Този септември.
1: Знам, че не сме си особено симпатични.
0: Башар Рахал.
2: Колко неуспешни опити ще направим?
0: Асен Блатечки.
1: Причина за смъртта.
0: Калин Врачански.
3: Еволюцията ни се дължи.
0: Йоана Буковска.
3: На болезнени преживявания.
0: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Игри на волята се завръща с нов

Nowi supergeroi tazi есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Отново на училище.
3: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
3: Учител сте и също тръгвате на училище.
2: Или сте самият ученик.
4: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
3: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
2: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
4: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
3: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
2: Не съм чул.
4: Кучето ми го изяде.
3: Нямах достъп до ChatGPT.
2: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
3: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блото. От колонки.
4: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
5: с Тройка на разсъмване
3: и Радио Витоша.
6: С подкрепата на shopsector.com онлайн магазин.

вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Майсторе, шах играема, кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш.
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от

0: Кюск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Кюск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.